0: pe mehe a peako koin e hiva na e kau mai na o loto lahi ke lesi sita mai na whanau ke kau mai ki he e whi au hilea kalasni mamu e ono peako ia na e koe toko taha fitu na nau kau mai ki he lea ai kalasi ono pe a toko taha whālewa na nau kau mai ki he lea koe ia ai, ai whi au hilea ai kalasni ma pe a oku i keke ulawe i peku whema ke talatu e ola he tai mini ka koe mea koe na mauwhato ka ngā i ai lelei le, alpe ai tau kotoa pe mo te whakalagala ka angi ai delivery pe koe whahe e whanau ai lea o mahino pe ai ngahi ako pe a kotoko lahi pe a mahino ano toi whakotu o lahi angi ai ngahi kalasi lea ua koe ni a tau tori o kalani ni o ku hamo fua mai ia ihe se au hi lea. Ne ongo koe pale ko taha ua tolu pe ka oku whakawhiawhia pito e wakai ki he lava e whanau o whai ai lea i he miniti e nima ka kato ke nau whai hafu i ha lea tu mai i mua whai lea i he ka veinga koe na e onka nau tolu. Pe ko ia ko whakamalo ke kau whai ako pe hifo ke ngahi mātu a ku mahino koe whi popo a ki lelei ai mātu a pe a moe kau whai ako na e lava lelei ai ke loto lahi ki whanau koe ni ke nau lava mai o kau i he whi auhi. Ka ku mahalo koe ki i whakatala no at pe hifo kau aki pe a moe whi auhi lea e kalasni ma moe ono o na i ai foki pe a moe kau whakamalo maunga whakamau e toko ua, na e whai ai whakaamu ke toko tolu, ka koe uhina e ai ki whangatamaki whakatupake ai whakamau hono tolu e mau whi auhi lea, pe koe whakamau pe ua na lava mai, ai ko toke tā mele na ite, pe a mehi universite o Kalani, kai pe whuka Kristina o Tunuku, koe sea e tolu tolu hama, pe a moetakia o lea tonga me ulea pasifiki i he kolisi o tahuhu. Na e whae whakatangi a naua, pe na tali lelei ke na lava mai o whakamau i ai lea koe ni ai kalasni mamo e ono. Maha koe a pe e linta malo.
1: Malo a pito, e mola avia pe oku hange koe lau na ke lave kia i tau whakamalo lahi ki Sutton Park e nau whataki mai e fuu ngā we lahi whatongi a lahi whauwhaua i e tau lahi pe a koe ni ko pāsi atka tek mōtolo a e pulu pe a pāsi ki a Olivia Momea a e kalasi fitu pe a moe kalasi walu. Olivia? Katake Olivia kake unmute mai whamore more. Tau fie fia ko toa pe foki e mola avia nge koe na ke lave ki ai. Ai alupe tai mi ke toi whakalaka la kangi ai lea ai whanau pe a moe nau manako ko ia ke nau lea he e tau lea ai. Tata te fito ke whanki ako koe nau ku lea hua. Foki atu ki a te koe Olivia ke ke o mai mua haki o ngongo mihi fi ahi lea ko ia ai fitu mwe malo.
2: Ma lo a pito lin ta pa o fa ma lo at kamo la via i he ma he vahe ma li me fai. Koe kalas fitu mo e valu na e whakale re ia i Finlayson Park School e he pailin tonga koe ko sia mo ui. A ia koe fua whakale re ni e sia mo ui pe o Finlayson Park School ai fe au hilea ko mau tok fo fo ka wen yo hange ko lau ko amola via pe ko nga we lahi a no teu teu pa ko me o ko fa ma lo o ki satan pak he na to o mai fu nga we lahi ko hanga ita lahi ka i ta uni ne ma wala leva o tau ngā kau ki ono whataki o fo i whatongia ko ia ko e whatongia mamafana e tuku mai pa ko wha mā lo lahi au ke kau whai ako o sia mo ui kau mā fo ke pule ako me kau tokon pule ako he nau pou pou mai ke mā wala ni ma whakataha umo umataha ki ono whataki e whatongia ko ia ko e api ako e kalas fitu na e api ako ia e ono. Aia na e kau mai kia e toko taha tolu, na e tau toko ua ki he mehe api ako. Pea miai api ako e taha na e toko taha. I he kalasi valu na iai e api ako ai e valu, pia na e tau toko ua mo ia, pia ako e taha na e toko taha, o mawa e toko taha fitu.